0: Rồi, mình tầm thì mẹ gửi văn trên phối văn phát tại đi qua.
1: Ten four.
0: Same on 63, according to 41 coverage.
1: Ten four.